0: le tsebe na be ke le bang bo ntate ha le etsa tje ha ke ala hallo ndade
1: ye me o phitse
0: ke phitse ntate na o phitsirwa
1: a ene ga me de go tsena o phitse ye ke sa go putsa o shapa male ne a batho ba
0: tlhotlhoga
1: ke ba sa pendenti
0: go fa bona
1: ye na le go pola le me de la ha itse go ntate o le se le tin le bitu e ti na gele rato la tere a ka se o se ti se mo na ke ka gelo ya nga te mo di mo mo sa na o ya be la ku mo le fa se le na u fi de ka re nte ka ha ro fa sa o sa wa na po ya le bo le ne le mo sa nyu lo an sa se e ti na ke ni ya na ke ku ta te am pulu di ke le ha ki bu ya ka wena to le ya ka se u ku le bo so go ba nte te di mai ku ta te le ya ka i ya nya ti se ha ho lo fa la ki se ke ba ke nte se ba nte ke bona ke tlile bagama ba batona bana ke tla bagama le bona ba tla nne ba pukutlelebese jalo ka kgobetsheadi banna ke se ke le teng empa jale ke gopotse go lethentsha makeba ke tlhare gota gante poga ya kgwadinle monsera ke ditse jalo ka monkgaisi ya sekganthadi ele ke bolela go letsolo le ka nna la peswa ke mang le mang fela ke a ketimente
0: halele itso ba shapa lelime

0: yena wa tseba o fetola boemo ba hao a ke kutlo tshe o matsatsi a sekete ho yena a tshwana le letsatsi le lele ha se a le teng ho tloha bo sahlahing o tla ba teng ho isa bo sa feli alfa ke omega ke qalo le qetelo ntho di qalo ke yena di qetelo ke ya khona ngwetsa dintho sona letho o bula tsela le watle go sala le le hwatata fela o sona letho sona metsi ene ena o se bo fetula bo yemo ba muthi ba kana ba bua ha o hlaetswe ke bothata ba go laheile hulukile
1: Jesus
0: bona hulukile Holoki
1: Tuna